6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Šokantan snimak pojavio se na društvenim mrežama na kojem se vidi kako grupa ekstremista uz uvrede, psovke i povike Allahu Ekber pali srpsku trobojku. Za sada nema zvaničnih informacija gdje je tačno snimak nastao, ali se uz objavu kao lokacija navodi međuentitetska granica Republike Srpske i Federacije. To je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama, ali i reagovanja zvaničnika Srpske koji poručuju da Srpske Siniša Karan podnio je krivičnu prijavu zbog paljenja zastave Republike Srpske i zatražio od nadležnih institucija da identifikuju odgovorne i utvrde njihovu odgovornost. Karan je ocijenio da paljenje zastave uz ratne uzvike predstavlja necivilizovani vandalski čin koji je, kako je naveo, suprotan načelima suživota i narušava odnose među narodima u BiH. Dodao je da takvo ponašanje, prema njegovoj ocjeni, sadrži elemente više krivičnih djela propisanih krivičnim zakonikom Republike Srpske, uključujući javno izazivanje i posticanje nasilja i mržnje, kao i nasilničko ponašanje. Kod spomen obilježja u Kasindolu danas će biti služen pomen za 99 poginulih boraca Vojske Republike Srpske u okviru obilježavanja Dana Kasindolskog bataljona. Svake godine u Kasindolu u opštini Istočna i Liža održava se tradicionalna kulturno-sportska manifestacija Dani Kasindolskog bataljona. Organizatori su opštinska boračka organizacija i Ližanski borac i opština Istočna i Liža. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 920, a 3360 je povrijeđenih. Hiljade ljudi vode se kao nestali. Američki geološki zavod procijenio je da postoji velika vjerovatnoća da će broj poginulih premašiti 10.000, što bi ove zemljotrese svrstalo među najsmrtonosnije u Latinskoj Americi. Strani spasilački timovi i humanitarna pomoć počeli su da pristižu u petak, dok očajni stanovnici Venecuele zajedno sa sve većim brojem stranih volontera pokušavaju da pronađu preživjele zarobljene ispod ruševina. Fudbalska reprezentacija Francuske savladala je Norvešku 4-1 u susretu trećeg kola grupe I na svjetskom prvenstvu. Francuska je osvojila prvo mjesto u grupi sa 9 bodova, a takmičenje će nastaviti i Norveška koja ima 6 bodova. Ostali timovi iz grupe završili su nastup na mundijalu, a treće mjesto je zauzeo Senegal koji je porazio Irak rezultatom 5-0. Rano jutros po našem vremenu igrani su mečevi u grupi H, a rezultati su Španija Urugvaj 1-0 i Zelenortska ostrva Saudijska Arabija 0-0. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 17 do 22, a najviša dnevna od 33 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

0: U Automoto Savez Republike Srpske, tamo nas sve čeka Lidija Mić, kojoj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro, Mladene, želim ja vama, dobro jutro svim vašim slušalcima. Zbog visokih dnevnih temperatura, vozačima savjetujemo da duža putovanja planiraju u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim časovima, prave češće pauze i unose dovoljne količine tečnosti. Savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na putevima na kojima se izvode radovi saobraćaj se odvija usporeno uz privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju, čije je poštovanje obavezno. Povremeni zastoji su na magistralnom putu Klašnice Banja Luka, posebno na dionici od Glamočana do Trna, gdje se saobraćaj odvija dvosmjerno. Na istoj dionici zbog obnove nadvožnjaka u Trnu saobraćaj se odvija obilaznicom u neposrednoj blizini. Na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina saobraćaj se za vozila do 3,5 tone odvijana izmjenično jednom kolovoznom trakom, a regulisan je semaforima, dok je za vozila preko 3,5 tone još uvijek obustavljen i preusmjerava se na alternativne putne pravce. Na magistralnom putu Višegrad-Brodar u mjestu Nezuci dolazi do povremenih 15-minutnih obustava saobraćaja u vremenu od 7 do 15 časova. Zbog radova na izgradnji autoputa Rača Bijeljina i Crkvina Modrića saobraćaj se odvija uz izmijenjen režim vožnje. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema dužih zadržavanja s obzirom da je danas subota, vikend, sezone su godišnjih odmora. Duža zadržavanja se očekuju tokom cijelog dana, ali vozačima savjetujemo da se prije polaska na put o stanju na graničnim prelazima informišu putem kamera na našem web sajtu. To bi bile informacije za ovo prvo javljanje. Svima koji putuju želimo srećan put i bezbjednu vožnju. Vama prijatno jutro i do slušanja.
0: Prijatno jutro, do slušanja i vama u Automoto Savezu Republike Srpske. Sa novim informacijama ponovo se čujemo i za 7 časova. 6 je i 16 minuta. Dobro jutro svima koji ste uz jutarnji program Radija Republike Srpske.

Ova subota, 27. jun, će biti pretežno sunčana. Biće danas u većini krajeva u Republici Srpskoj vruće, uz lokalno malu oblačnost. Vjetar slab do umjereno sjevernih smjerova. U Hercegovini ujutro moguća slaba bura, tokom dana južni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od 17 do 22, a najviša dnevna danas od 33 do 38 stepeni Celzijusa. I u Banja Luci, pretežno sunčano i vruće, vjetar slab do umjereno sjeverno.

Danas je 27. jun. Na današnji dan 1829. godine umro je engleski hemičar James Smithson. Njegovim zaveštanjem osnovan je Smithsonov institut, jedna od najvećih institucija u svijetu koja se bavi popularizacijom nauke i kulture. Pobunjeni ruski mornari preuzeli su krstaricu Potemkinu u Crnom moru. Bilo je to 1905. godine. To je bio prvi masovni izliv nezadovoljstva u ruskoj carskoj armiji tokom revolucije od 1905. do 1907. godine. 27. juna 1943. godine američki avioni su u Drugom svjetskom ratu bombardovali grčku prestonicu Atinu, koja je bila pod njemačkom okupacijom. Godinu dana kasnije, dakle 1944. savezničke snage su u Drugom svjetskom ratu zauzele francuski grad Cherbourg, važnu luku na La Manche. 1950. godine u Federativnoj Narodnoj Republici Jugoslaviji donijet je zakon o radničkom upravljanju privredom, koji se smatra početkom samoupravnog modela, po kojem se jugoslovenski socijalizam razlikovao od sovjetskog. 1991. godine, dva dana pošto je Slovenija proglasila nezavisnost, Jugoslovenska narodna armija zaposlila je granične

0: Ken, program radija. Vijesti. Šokantan snimak pojavio se na društvenim mrežama na kojem se vidi kako grupa ekstremista uz uvrede, psovke i povike Allahu Ekber pali srpsku trobojku. Za sada nema zvaničnih informacija gdje je tačno snimak nastao, ali se uz objavu kao lokacija navodi međuentitetska granica Republike Srpske i Federacije. To je izazvalo brojne komentare na društvenim mrežama, ali i reagovanja zvaničnika Srpske koji poručuju da su zgroženi snimkom paljenja zastave. Evo šta su izjavili gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić, predsjednik opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić i koordinator boračkih organizacija Sarajevsko-romanijske regije Goran Šehovac.
1: Pokušaj onih kojima je mržnja popila mozak i zatrovala mozak da po ko zna koji put pokažu nepodnošenje i nepoštovanje prema svemu onome što je Srpsko i Republika Srpska.
2: Cilj provokacije, cilj napada na, možemo slobodno reći, na ustavni poredak i ovo je napad na suživot, ovo ne doprinosi nikome.
3: Bagra koja pokušava da zapali sve što je srpsko, to je razočaravajuće za Bosnu i Hercegovinu i onda očekuju da građani i moji saborci, građani Srpskog Sarajeva, građani Republike Srpske navijaju za Bosnu i Hercegovinu. Za ovakvu Bosnu i Hercegovinu nećemo nikad navijamo.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan podnio je krivičnu prijavu zbog paljenja zastave Republike Srpske i zatražio od nadležnih institucija da identifikuju odgovorne i utvrde njihovu odgovornost. Karan je ocijenio da paljenje zastave uz ratne uzvike predstavlja necivilizovan i vandalski čin koji je, kako je naveo, suprotan načelima suživota i narušava odnose među narodima u BiH. Dodao je da takvo ponašanje prema njegovoj ocjeni sadrži elemente više krivičnih djela propisanih krivičnim zakonikom Republike Srpske, uključujući javno izazivanje i posticanje nasilja i mržnje, kao i nasilničko ponašanje. Udruženje veterana Garda Panteri nakon konsultacija sa brojnim boračkim organizacijama, porodica poginulih logorašima i vojnim komandantima pokrenulo je zvaničnu inicijativu pred institucijama Republike Srpske za trajnu zabranu ratne zastave sa Ljiljanima na teritoriji Srpske. U ovom udruženju navode da je riječ o simbolu pod kojim su, kako ističu, počinjeni brojni zločini nad Srbima tokom proteklog rata. U Banja Luci će danas biti održan svečani prijem povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske, kojem će prisustvovati ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić. Prijem u organizaciji Boračke organizacije Republike Srpske okupit će i 15 generala Vojske Republike Srpske i Srbije. Kod spomen obilježja u Kasindolu danas će biti služen pomen za 99 poginulih boraca Vojske Republike Srpske u okviru obilježavanja dana Kasindolskog bataljona. Svake godine u Kasindolu u opštini Istočna Ilidža održava se tradicionalna kulturno-sportska manifestacija Dani Kasindolskog bataljona. Organizatori su opštinska boračka organizacija Ilidžanski borac i opština Istočna Ilidža. Na platovu ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu danas će biti održan veliki narodni skup Srbija jedna porodica, na kojem bi trebalo da budu predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Skup je sazvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ranije izjavio da želi da čuje mišljenje građana o tome šta bi trebalo mijenjati i šta država u narednom periodu treba da stavi u prvi plan. Prema najavama, na skupu će biti razvijena najveća zastava Srbije, duža od 500 i široka oko 10 metara, a tokom cijelog dana bit će organizovan muzički, kulturni i zabavni program za sve generacije. Prisustvo skupu je najavio i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić. Broj žrtava dva zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 920, a 3360 je povrijeđenih. Hiljade ljudi vode se kao nestali. Američki geološki zavod procijenio je da postoji velika vjerovatnoća da će broj poginulih

Jutro se u Republici Srpskoj vedro, sunčano u svim predjelima. Vjetar je slab i promjenljiv ili je tiho i bez vjetra. U 7 časova su izmjerene sljedeće vrijednosti temperatura vazduha. 15 stepeni bilo je u Ribniku, Foči i Han Pjesku. 18 u Mrkonjić gradu, Novom gradu i Čemernu. Po 20 stepeni izmjereno je u Banja Luci i Bileći, 21 u Prijedoru, Bijeljina 22 i najtoplije jutro u Trebinju 24 stepena Celzijusa.

7:34, u jutarnjem programu Rada Republike Srpske vrijeme je za servisne informacije za grad Banja Luku. Policijska uprava Banja Luka je saopštila da u protekla 24 časa na području grada nije počinjeno ni jedno krivično djelo. Javni red i mir je narušen 8 puta. 20 saobraćajnih nezgoda se dogodilo u kojoj su 4 lica lakše povrijeđena. Služba hitne medicinske pomoći je obavila 83 pregleda odraslih pacijenata, 19 djece, a obavljena su i 24 izlaska na teren. U Univerzitetskom kliničkom centru, odjelu za akušerstvo, rođeno je 9 beba, 3 djevojčice i 6 dečaka. Vatrogasno-spasilačka jedinica imala je 3 intervencije, a snabdevanje grada je električnom energijom jutros uredno. Što se tiče snabdevanja vodom, radi očuvanja stabilnosti sistema vodosnabdevanja primjenjuje se plan kontrolisane isporuke vode za naselja koja se vodom snabdevaju sa rezervoara Prijakovci i Ramići, i to prema utvrđenom rasporedu. Parnim danima voda će biti isporučivana potrošačima koji se snabdevaju sa rezervoara Ramići, a to su dijelovi naselja Dragočaj, Ramići i Prijakovci u periodu od 8 do 18 časova,

8 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Šokantan snimak pojavio se na društvenim mrežama. Na njemu se vidi grupa ekstremista koja uz uvrede, psovke i povike Allahu Ekber pali srpsku trobojku. Iako nije zvanično potvrđeno gdje je snimak nastao, uz objavu se navodi da je riječ o

međuentitetskoj granici Republike Srpske i Federacije. Snimak je izazvao brojne reakcije. Zvaničnici Republike Srpske najoštrije su osudili ovaj čin, ocijenivši ga kao opasnu provokaciju i izraz mržnje. Predsjednik Siniša Karan podnio je krivičnu prijavu i zatražio da nadležni hitno identifikuju i procesuiraju odgovorne, navodeći da ovaj slučaj ima elemente više krivičnih djela, uključujući podsticanje mržnje i nasilničko ponašanje. Udruženje veterana Garda Panteri nakon konsultacija sa brojnim boračkim organizacijama, porodicama poginulih, logorašima i vojnim komandantima pokrenulo je zvaničnu inicijativu pred institucijama Republike Srpske za trajnu zabranu ratne zastave sa ljiljanima na teritoriji Srpske. U udruženju Garda Panteri navode da je riječ o simbolu pod kojim su, kako ističu, počinjeni brojni zločini nad Srbima tokom proteklog rata. SAD, Izrael i Liban sinoć su potpisali trilateralni okvirni sporazum o okončanju aktuelnog oružanog sukoba. Libanski predsjednik Josef Aoun ocijenio je da je sporazum sa Izraelom prvi korak ka obnovi punog suvereniteta Libana nakon rata sa Hezbolahom. Poručio je da će državne institucije i vojska preuzeti potpunu kontrolu nad teritorijom, te da više neće biti okupacije, podređenosti ni paralelnih centara moći. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će izraelske snage ostati u zoni bezbjednosti na jugu Libana do razoružavanja Hezbolaha. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras se završava takmičenje u grupnoj fazi. Prve utakmice su od 23 časa u grupi L, a parovi su Hrvatska Gana i Engleska Panama. Od 1 čas i 30 minuta posle ponoći po našem vremenu u grupi K igraće Kolumbija, Portugalija i Demokratska Republika Kongo, Uzbekistan. U 4 sata ujutro počinju mečevi Argentina, Jordan i Alžir, Austrija u grupi J. Druga faza mundijala, odnosno 16. finala, počinje sutra naveče po našem vremenu. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i vruće uz lokalno malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha od 33 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: domaći.
1: A doći će.
0: Da, doći će. Uglavnom su domaći gosti. Tako da moramo ući u novi investicioni ciklus. Najviše koristi od toga imaju lokalne zajednice, ali i budžet Republike Srpske. Vlada Republike Srpske je preuzela 140 miliona maraka kredita. Ja zaista sam zahvalan cijeloj vladi Republike Srpske i rukovodstvu, ali samo u prošloj godini sa Jahorne je došlo 210 miliona maraka direktno u budžet. Znači, vlada je preuzela kredite u odnosu 140 miliona maraka u sljedećih 10 godina, a u jednoj godini je došlo 210 miliona maraka u budžet. Budžet opštine Pale prije investicionog ciklusa u Jahorne je bio 8 miliona maraka. Sada je 24. Budžet opštine Trnovo je bio 900.000 maraka. Sada je 5 miliona. Vi vjerovatno znate, ne znam sad vaši gledalci statistički, da gdje je najskupliji kvadrat stana u Republici Srpskoj, znate?
1: Na Jahorni, vjerovatno.
0: U opštini Trnovo.
1: U opštini Trnovo.
0: Zašto je važno? Mi ovdje
1: to je ono što je bilo zapravo čudno kada smo pročitali prije nekih godinu dana, kada je izašlo to kao kvadrat stana nije najskuplji u Banja Luci, Sremlje, već u Trnovo. I bilo je vrlo nejasno zašto.
0: Pa dosta ljudi ne zna da je to...
1: Zapravo ta južna strana Jahorni.
0: Da je to ovaj... I pazite, tu nije postojalo ništa. Mi smo tada napravili stazu, tim sredstvima vlade Republike Srpske smo uradili šestosjed, uradili osnježavanje, otvorili su taj dio planine i sad da zaređujem jedan nevjerovatan podatak, ali je istinit, da je tu došlo 500 miliona maraka investicija u taj dio Trnova. 500 miliona.
1: 500 miliona investicija.
0: 500 miliona, da. Ja ću vam kažem da je najveća investicija prošle godine u Bosni i Hercegovini došla iz Srbije. To je kompanija Galens koja je napravila hotel od 250 miliona maraka. To je u opštini Pale. A sada, to sam rekli na preskonferenciji načelnik Trnova i ja, imamo investiciju od 150 miliona maraka opet u opštini Trnovo, kompanija Al Shiri.
1: To je arapska investicija.
0: Da, kraljevska porodica iz Saudijske Arabije koja je od cijelog svijeta, koja investira u cijeli svijet, koja ima i u Albaniji sad neke projekte, sve, je izabrala Republiku Srpsku, izabrala Trnovo da pravi hotel od 150 miliona maraka. Renta i uređenje za opštinu Trnovo će biti negdje oko 6 do 7 miliona maraka. Znači, cijeli jedan budžet će dobiti upravo toga. I zato se ta opština i razvija...
1: Samo od jednog hotela.
0: Tako je. Razvija u onoj mjeri u kojoj može. Reći vam još jedan primjer. Opštine Han Pijesak. Mi smo investirali, vlada Republike Srpske investirala negdje oko 50 miliona maraka u igrište. Znači, ovi 140 miliona maraka koje vlada preuzela je 50 miliona igrište. 8 godina u Han Pijesku nije izdata ni jedna građevinska dozvola. 8 godina.
1: Prije toga?
0: Prije toga. Sada je izdato 150 građevinskih dozvola.
1: Sve zbog igrišta.
0: Sve zbog igrišta. I to su ti projekti koji donose razvoj malim lokalnim zajednicama. Banja Luka, Bijeljina, pa istočno Sarajevo se razvijaju po defaultu. Tu je veća migracija, sam ništa, ljudi dolaze. Ali upravo ove mjere, ove investicije su dovele do toga da razvijemo Trnovo, da razvijemo Han Pijesak, pa i Pale. Sa 8 miliona na 24. Da li sad, kako te lokalne zajednice troše taj novac, to je druga pitanja. Ali ono što je vlada, što je bilo do vlade, vlada je uradila. Evo, samo recite mi, zamislite, jedan mali mikrolokalitet, kao što je Jahorna, dva hotela, 400 miliona maraka. Gdje to ima? Gdje to ima? Prvo, razmislite koje je povjerenje ljudi da investiraju, koje je povjerenje u vlast, koje je povjerenje u Republiku, u budžetske ove mjere o kojima možete moći govoriti poslije o svemu. Znači, zamislite koliko čovjek vjeruje u nešto da donese 250 miliona maraka i investira u Jahorn.
1: Na nama se bliži ta 2028. godina, svjetski kup. Do tada u svakom slučaju ćemo tamo morati uraditi mnogo toga. Ali sve ovo o čemu vi govorite je, to sam negdje i rekao, stvar propitivanja. Vrlo često iz opozicije vas prozivaju za silne milione koji se troše na Jahorini.

9 časova. Radio Televizije Republike Srpske, program radio. Vijesti. Boračka organizacija Republike Srpske danas u Banja Luci organizuje svečani prijem povodom Vidovdana, koji će prisustvovati ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić i 15 generala Vojske Republike Srpske koji žive u Srpskoj i Srbiji. Vidovdan je krsna slava Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. Skupština Srpskog naroda u BiH na zasjedanju u Banja Luci 12. maja 1992. godine donijela je odluku o formiranju Vojske Republike Srpske. Postojala je od 12. maja 1992. do 1. januara 2006. nakon čega je ušla u sastav oružanih snaga BiH. Kroz Vojsku Republike Srpske prošlo je 210.000 boraca, a u odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je njih 23.659.

0: Radio među ljudima.
1: Pamti priča. Priča, pod priča, sve priča.
2: Zdravo, ne vidite da ovo ne može da pođe.
1: Pamti priča.
3: Proboj koridora života na Vidovdan 1992. godine u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu jedna je od najslavnijih bitaka vojske Republike Srpske. Stanovništvo Republike Srpske i Republike Srpske krajine bilo je u neprijateljskom okruženju, a zalike hrane i lijekova bile su na izmaku. Priču o 12 banjalučkih beba koje su umrle zbog nedostatka kiseonika zna veći dio dobronamjernog svijeta. Trebalo je vojnom akcijom uspostaviti vezu sa Srbijom da bi se spriječila humanitarna katastrofa. U današnjoj pamti priči pod nazivom Srpski vukovi na koridoru podsjetit ćemo se učešća prve srpske dobrovoljačke jedinice Vukovi sa Vučjaka u oslobađanju Posavine i proboju koridora. Kolega Brane Radulović o slavnim danima ove jedinice, čiji komandant je bio legendarni Veljko Milanković, razgovarao je s Mirom Šikarcem, jednim od komandanata Vukova, koji je tada imao 23 godine.

Iz studija Radio Banja Luke svim borcima Vojske Republike Srpske, a posebno borcima prvog krajiškog korpusa, čestitamo Vidovdan. U današnjoj četvoročasovnoj emisiji kroz priče komandanata i boraca posjetit ćemo se još jednom Vidovdana 1992. godine, dana kada su borci prvog krajiškog korpusa svom narodu

0: Sigurno da je taj period obilježio najveće stradanje srpskog naroda u Krajini, imajući u vidu da smo u tom periodu izgubili i našu djecu, naše bebe, tako da odlučnost naše jedinice na čelu sa našim komandantom pokojnim Vekom Milankovićem sigurno nije dolazila u pitanje da se odradi akcija Koridor i da se spojimo sa Maticom Srbijom da bi deblokada Krajine na taj način bila riješena.
1: Vukajlović, ti ispred nas u Izvinicu. Mi dolazimo iza vas. Zauzet ćemo tamo položaj. Iza onih prvi, kad vi prođete gore, na onom prvom hangaru zauzmemo položaj. Nemoj, prvo ćemo raketom tući, jedan i drugi hangar. Vi protisite, pogledajte sa samo sa strane i ništa ulaziti dalje. Sa raketama ćemo tući, pa ćemo onda ubati TNT. I vraćamo se nazad. Ako bude nekog otpora, raketama tučemo i nazad.
2: Dogovor.
1: Kreni naprijed. Vukarović, za njim.
0: Taj period u mom sjećanju sigurno, imajući u vidu da sam tad bio mlad, ja i mnogi pripadnici naše jedinice, shvatili smo vrlo ozbiljno, imajući u vidu i naše godine, i tako da naša odlučnost u samom proboju koridora je bila na visokom nivou i sve pripreme koje su vršene da bi se to desilo na prostoru naše opštine, ili sama bitka za koridor jeste krenula sa opštine Prnjavor. Nešto snaga je prebačeno na Dobojsko ratište, nešto prema samoj Modriči, međutim glavni napad koji je izvršen je iz sela Mišinaca u pravcu Cera i to je bila kota koja je morala da se oslobodi da bi se nastavio dalji put naših jedinica u pravcu Modriče i dalje prema Srbiji da bi mogli dobiti taj put života koji danas mnogi nazivaju tim imenom. Veljko je donio odluku i stavio se na raspolaganje komandi prvog krajiškog korpusa. Ja se sjećam tih događaja, to su veoma tragični događaji za srpski narod i za mene samu, uzimajući u vidu da smo mi ovdje zaista bili u jednoj veoma teškoj poziciji, svi i pripadnici Vojske Republike Srpske i civilno stanovništvo i djeca i naše bake i djedovi, tako da je to zaista bila jedna sumorna situacija, a sa druge strane neprijatelj koji je izvršio tu blokadu je bio u jednoj dominantnoj poziciji, kontrolisao je život svih nas ovdje i mi zaista shvatajući sve to nismo zaista imali izbora u smislu da li želimo ili ne želimo, mi smo zaista

0: Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
1: Dobar dan. Srpska pravoslavna crkva u nedjelju molitveno proslavlja svetog velikomučenika kneza Lazara i sve svete mučenike srpske Vidovdan, jedan od najvećih srpskih praznika. Značaj Vidovdana koji spada u nepokretne praznike i molitveno se uvijek proslavlja 28. juna proističe iz istorijske činjenice da se upravo na taj dan odigrala Kosovska bitka 1389. godine. Pravoslavni Srbi na Vidovdan sjećaju se žrtve i pogibije mučenika koji su se borili za očuvanje hrišćanstva i srpstva pred najezdom turskog osvajača. Čuvene su riječi kneza Lazara opjevane u epskoj narodnoj pjesmi. Zemaljsko je za malena carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka, kojim se knez Lazar, ali i cijela hristoljubiva srpska vojska odlučila za viši ideal i nešto iznad ovozemaljskog. Njihova žrtva odjekuje kroz vijekove. O Vidovdanu i kosovsko-metohijskom zavjetu i svetinjama do kraja iskri pravoslavlja.

0: O Vidovdanu i Kosovsko-metohijskom zavjetu i svetinjama razgovaramo sa protojerejom Stavroforom Darkom Đogom, dekanom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. Oče Darko, šta je Srbima Vidovdan?
1: Vidovdan je najznačajniji praznik srpskog kalendara, da tako kažemo, ako naravno uzmemo u obzir i da Srbi kao hrišćanski narod slave one sve opšte hrišćanske praznike, Vaskrs, Božić, duhove, ali u tom našem nacionalnom zavjetu, u tome putu koji smo mi krenuli da kao narod živimo, da se oblikujemo u jedan hrišćanski narod, Vidovdan je zapravo na neki način kao jedna krajnja tačka našeg formiranja od vremena Svetog Save, pa čak i vremena prije Svetog Save, do Vidovdana i od Vidovdana do dana današnjeg. To je baš ta neka svešteno-istorijska razdjelnica, jer etička razdjelnica u hrišćanskom shvatanju istorije života, čovjek se opredjeljuje za carstvo nebesko ili carstvo zemaljsko, za dobro ili za zlo, za istinu ili za laž, i vidovdansko opredjeljenje srpskog naroda za carstvo nebesko, za dobro i za istinu zapravo je sumiranje svega onoga što smo bili do Vidovdana i ideal

0: Slušate Iskre pravoslavlja o Vidovdanu i kosovsko-metohijskim svetinjama razgovaramo sa protojerejom Stavroforom Darkom Đogom, dekanom Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. Možete li pojasniti da li se svaki okupator bojao te snage vidovdanske žrtve koju ste spomenuli? Zašto se boje ako, kako kažu, imaju snage da poraze Srbe?
1: Tako i jeste, vidite jednu stvar, evo recimo pogledate od današnje Dalmacije do praktično današnje Severne Grčke, vi imate toponime i oni su, dokle god je srpski kulturni nacionalni prostor, vi imate toponime koji su vezani uvijek za tri lika. Jedan je Sveti Sava, drugi je Sveti Knez Lazar i Kosovski Kosovo i naravno Kraljević Marko. Dakle, to su tri lika koji zapravo su trojedini lik onoga što bismo generalno nazvali nemanjičko-vidovdanskim opredeljenjem Srba. Dakle, narodni prosvetitelj, onaj koji se opredeljuje za Kosovo, Sveti Knez Lazar i kosovski mučenici i Kraljević Marko kao sad vodič kroz te stanje ropstva, neko ko u stanju s jedne strane porobljenosti pokazuje da je moguće i dalje biti čovjek i biti vitez. To je ono što čini mi se kod Učića sam pročitao, a znam da je to Slobodan Vladušić voli da napomene, to je ono što razlikuje sužnja od sluge. Sužan je to zato što je nevoljan, zato što je fizički savladan, ali on nije pogazio sopstveno dostojanstvo. A sluga je onaj koji voli, koji želi, koji već, on je zadovoljan time što je, ima gospodara. Tako je, dakle, mi možemo da vidimo da je svaki okupator na neki način trudio se ili da izbriše ili da obesmisli. Dakle, možete vidite taj, nekad je to bilo fizički u svijetu ranijem, kome fizički tragovi, materijalni tragovi su bili osnova nečega, dakle prije nekih samo 50-60 godina, ako ste imali neku crkvu, toj crkvi bili svetitelji, srpski, vama je bilo jasno da možete da kažete da vi ne volite Srbe, ali niste mogli da negirate da je to srpska crkva. I onda sad već 80-ak, skoro 100 godina, kada po prvi put u protoku ove civilizacije istina počinje da se ismijava, ljudi počinju da govore o postistini ili kraju istine, dakle već Niče kaže ono čuveno, ne postoje više istine nego samo tumačenja, tada dolazimo do toga da više nije važno šta je materijalno vaše, nego je važno da vi uspostavite okupacionu vladu, ono što bi danas rekli, jednašnjim jezikom rekli medijsko narativno. Pa možete, mogli ste da vidite samo ovih dana, dakle one besmislice o tome da će Albanci praznovati kosovsku bitku. Čak imate to kod Hrvata, čitav jedan medijski uradak o hrvatskim vitezovima kosovske bitke, da ne kažemo dakle da postoji onaj besmisao tog novog identiteta koji se stvara intenzivno posljednjih decenija u Crnoj Gori, nikako do kraja da se dovede, gdje zapravo ljudi Crna Gora je zasijana kao rijetko ko Savinim vodama i Savinim crkvama i ljudi počinju da potpunosti netačne, da kažemo iskrivljene interpretacije istorijske daju, pa imate onaj čuveni paradoks da se danas ljudi stide obilića poljane koju su sami njihovi preci nazvali na Cetinju i tako dalje. Dakle, možemo da vidimo da zapravo danas ta okupacija je s jedne strane usmjerena ka fizičkom uništenju. Nije juče bio 17. mart 2004. godine kada je sve srpsko gorjelo na Kosovu i Metohiji, ili nije i doslovno juče je bio onaj proces koji i dan danas ćemo vidjeti šta će se desiti u federaciji prepisivanja srpskih grobova na katastarske opštine u federaciji. S jedne strane, dakle, otuđenje fizičke

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Boračka organizacija Republike Srpske danas u Banja Luci organizuje svečani prijem povodom Vidovdana koji će prisustvovati ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić i 15 generala Vojske Republike Srpske koji žive u Srpskoj i Srbiji. Vidovdan je krsna slava Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. Skupština Srpskog naroda u BiH na zasjedanju u Banja Luci 12. maja 1992. godine donijela je odluku o formiranju Vojske Republike Srpske. Postojala je od 12. maja 1992. do 1. januara 2006. godine, nakon čega je ušla u sastav Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kroz Vojsku Republike Srpske prošlo je 210.000 boraca, a u odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je njih 23.659. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović čestitala je Vidovdan krsnu slavu Vojske Republike Srpske komandantu 3. pješadijskog Republika Srpska puka, oružani snaga BiH brigadiru Goranu Maksimoviću, pripadnicima ovog puka i nekadašnjim borcima Vojske Republike Srpske. Ovo je prilika da se s dubokim poštovanjem prisjetimo hrabrih pripadnika Vojske Republike Srpske koji su svoje živote ugradili u odbranu Srpske, kao i da izrazimo trajnu zahvalnost svim ratnim vojnim invalidima i porodicama poginulih boraca, izjavila je Cvijanovićeva. Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je u podcastu Srne da je finansijska situacija u Srpskoj stabilna i da je ovogodišnjim rebalansom budžeta obezbjeđeno rekordnih 705 miliona maraka za investicije, što je najveći iznos koji iz budžeta izdvojen za kapitalne projekte od nastanka Srpske. Ona je dodala da su istovremeno za 436 miliona maraka povećana izdvajanja za plate, penzije, boračke naknade i socijalna davanja. Doboj danas

0: Obilježava Dan grada Vidovdan, a centralni događaj biće svečana akademija na kojoj će biti uručena priznanja najzaslužnijim pojedincima i kolektivima. Najviše gradsko priznanje plaketa grada biće dodijeljeno predsjedniku vlade Republike Srpske Savi Miniću za izuzetno zalaganje i pomoć Doboju kao i gimnaziji Jovan Dučić povodom 80 godina rada. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan povodom Dana grada Doboja uputio je čestitku istakavši da se Doboj oduvijek izdvajao kao mjesto snage i upornosti, grad koji je kroz vijekove gradio svoj identitet na temeljima zajedništva. Predsjednik SNSD Milorad Dodik u čestitki ističe da je Doboj grad koji svojim razvojem, privrednim potencijalom i značajnim infrastrukturnim projektima potvrđuje svoje važno mjesto u Republici Srpskoj. 10 lica je povrijeđeno u ukrajinskom vazdušnom udaru na proizvodne pogone preduzeća u Volgogradu, saopštio je guvernator Volgogradske oblasti. Ruske protivvazdušne snage saopštile su da su tokom noći oborile 175 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad ruske teritorije. Vrijeme dana sunčano i vruće uz lokalnu malu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Ma šta mi je?
2: Šta mi je?
3: Šta mi je?
4: Šta mi je?
5: Ma šta mi je?
6: Ma šta mi je?
7: Ma šta mi je? Ma šta mi je sa Selenom Belić.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka uputio je čestitku komandantu, brigadiru Goranu Maksimoviću, oficirima, podoficirima kao i svim pripadnicima ovog puka. Premijer Savo Minić poručio je da nas Vidovdan i ove godine podsjeća na značaj jedinstva, sloge i odgovornosti. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović odala je počast poginulim borcima i njihovim porodicama, a lider SNSD-a Milorad Dodik je poručio da s pijetetom treba čuvati sjećanje na poginule borce Vojske Republike Srpske i njihovu žrtvu. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić istakao je čestitki povodom Vidovdana da je to jedan od najznačajnijih datuma u srpskoj istoriji i duhovnosti kada se Srbi sjećaju svojih junaka od kosovskog boja do današnjih dana, njihove žrtve i istrajnosti. Na ovaj dan sa ponosom se sjećamo svetog kneza Lazara i kosovskih junaka, ali i svih srpskih boraca koji su kroz istoriju branili pravo svog naroda na slobodu i dostojanstven život, naveo je Ostojić u čestitki. U Doboju je u toku svečana akademija povodom proslave Dana grada Vidovdana kojoj prisustvuju predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Svečanosti uz rukovodstvo grada Doboja prisustvuju i poslanici u predstavničkom domu parlamenta BiH Obren Petrović i Sanja Vulić, zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović te predstavnici diplomatskog kora Srbije i Ruske federacije. Na spomen obilježju u Kasindolu u istočnoj Iliđi danas je služen parastos i položeno cvijeće za 99 poginulih boraca Vojske Republike Srpske u okviru obilježavanja dana Kasindolskog bataljona. Manifestacija Dani Kasindolskog bataljona održava se u znak sjećanja na komandanta ovog bataljona Boška Vujadina i ostale poginule borce sa ovog područja. Iz Kasindola je 99 pripadnika položilo život u temelje Republike Srpske, a zajedno s borcima 1. i 2. Sarajevske brigade i oklopne jedinice na ratištima od Olova do Treskavice stradalo je više od 130 pripadnika Vojske Republike Srpske. Ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović izjavila je u podcastu SNS da je finansijska situacija u Srpskoj stabilna i da je ovogodišnjim rebalansom budžeta obezbeđeno rekordnih 705 miliona maraka za investicije, što je najveći iznos koji iz budžeta izdvojen za kapitalne projekte od nastanka Srpske. Dodala je da su istovremeno za 436 miliona maraka povećana izdvajanja za plate, penzije, boračke naknade i socijalna davanja. Govoreći o ukupnim investicijama u Srpskoj, Vidovićeva je navela da se trenutno realizuju projekti vrijedni oko 6,6 milijardi maraka. Sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večera se završava takmičenje u grupnoj fazi. Prve su 23 časa na rasporedu utakmice

Grupe L, parovi su Hrvatska Gana i Engleska Panama. Od 1 čas i 30 minuta poslije ponoći po našem vremenu u grupi K igraće Kolumbija Portugal i Demokratska Republika Kongo Uzbekistan. U 4 časa ujutro počinju mečevi Argentina, Jordan i Alžir, Austrija u grupi J. Druga faza mundijala, odnosno 16. finala, počinje sutra naveče po našem vremenu. Vrijeme danas sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: rad je od čovjeka stvorio penzionera.
1: Površina domovine drastično se smanjila, pa se pojavio višak patriotizma po kvadratnom

0: 15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan povodom Vidovdana Krsne slave Vojske Republike Srpske i trećeg pješadijskog Republika Srpska puka uputio je čestitku komandantu brigadiru Goranu Maksimoviću, oficirima, podoficirima, kao i svim pripadnicima ovog puka. Premijer Savo Minić poručuje da nas Vidovdani ove godine podsjeća na značaj jedinstva, sloge i odgovornosti. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović odala je počast poginulim borcima i njihovim porodicama. Lider SNSD-a Milorad Dodik je poručio da s pijetetom treba čuvati sjećanje na poginule borce Vojske Republike Srpske i njihovu žrtvu. U Dobu je povodom proslave Dana grada Vidovdana održana svečana akademija koju su prisustvovali predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić i brojni zvaničnici. Dobo je grad heroj, kada je bilo najpotrebnije, odbranio se i opstao na ponos Republike Srpske, a sada je centar saobraćajnih, privrednih i kulturnih dešavanja, izjavio je predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. On je zahvalio za priznanje koje je dobio plaketu grada, te ponovio da će novčani dio sredstava ići za djecu sa posebnim potrebama. Republika Srpska je svetinja i treba je učiniti mitom, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik novinarima u Doboju, gdje je prisustvovao svečanoj akademiji povodom Dana grada. Dodik je naveo da je i Vidovdan veliki mitski datum srpske istorije od kosovskog boja pa sve kroz istoriju. Naglasio da se moraju znati na strateški ciljevi i da moramo da i branimo. Centralna izborna komisija u Prištini objavila je konačne rezultate prijevremenih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, prema kojima je Srpska lista osvojila 5,40% glasova i 9 od 10 mandata zagarantovanih Srbima na izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija. Pokret Samoopredjeljenje osvojio 47% glasova i 53 mandata na izborima koji su održani 7. juna. Sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večeras se završava takmičenje u grupnoj fazi. Prvi su 23 časa na rasporedu utakmice grupe L. Parovi su Hrvatska Gana i Engleska Panama. Od 1:30 poslije ponoći po našem vremenu u grupi K igraće Kolumbija Portugal i Demokratska Republika Kongo Uzbekistan. U 4 časa ujutro počinju mečevi Argentina Jordan i Alžir Austrija u grupi J. Druga faza mundijala, odnosno 16. finala, počinje sutra uveče. Vrijeme sunčano i vruće uz lokalno malo oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

Poštovani slušaoci, ovo je sportski spomenar. Nakon priče kolege Slađana Jeremića, u ovom terminu navikli smo da slušamo sportski spomenar kolege Miroslava Nešića sa Radio Beograda. U ovom spomenaru on donosi priče o jugoslovenskoj košarci od 45. do 1991. godine, a razgovarao je sa Žarkom Dapčevićem Dabom.

0: Na nekadašnjim jugoslovenskim prostorima košarka je uz fudbal bila najpopularniji sport. Od prvih posleratnih dana kada se košarkaška lopta zakotrljala na terenima Malog Kalemegdana pa do raspada nekadašnje države početkom 90-ih, u ovu igru svoj udeo utkale su brojne ličnosti i događaji. Mnoge od njih ovekovečio je vredni hroničar našeg sporta, Žarko Dapčević, u svojoj knjizi Priče o jugoslovenskoj košarci od 1945. do 1991. Pa evo prilike da čujemo neke od njih.
1: Pa ja sam rođen 14. jula 1967. godine i živao sam do 99. godine u Prištini. Znači, tamo sam završio i osnovnu i srednju školu i zaposlio se u kliničkom bolničkom centru, ali nažalost, eto, bombardanje je to bilo koje razlog da sam ja morao da se preselim prvo u Kruševcu, pa onda od 2001. godine u Beogradu. I od tada već živim ovdje sa svojom porodicom. Pa ja sam još kao dete, pravo da vam kažem, volao sport i volao košarku i fudbal. Preko Radio Beograda slušao Vreme sporta i razonode i subotom u 5 sati udarni termin za košarku, za volao sport. Prvi dodiri sa košarkom su bili 75. godine, kad mi je otac kupio maskotu Zeka Peka i Dono. 77. godine sam pratio preko televizije ono Evropsko prvenstvo u Liježu i ono čuvenu odbojku Kićanovića i Slavnića i to je nekako ušlo u krvi i od tada je krenulo. Kao dete sam volao istoriju i nekako je to eto, bilo uređeno u meni. Ja sam godinama skupljao košarkaškom klubu Crna zvezda podatke i nekako to u meni sazrelo da krenem sa istraživanjem i ta ljubav prema istoriji je proradila u meni, što bi se reklo, nisam se bavio onom običnom istorijom, a počeo sam se bavim istorijom, sport istorijom košarke i tako je to krenulo. Negde od 2010. godine sam krenuo da ozbiljnije da prikupljam podatke. Krenuo sam prvo u istorijatu košarkaškog kluba Crvena zvezda. Usput sam pronalazio i lepe podatke o jugoslovenskoj košarci i bila mi nekako želja da otmem od sve to od zaborava i tako je to krenulo.

neizbrisiv trag u našoj košarci. Što se tiče Bore Stankovića, tu rame uz rame sa Nebojšom Popovićem, posle bio i generalni sekretar FIBE, kad je završio ovaj sa Zvezdom, on je prešao Metalac, tačnije OKK Beograd, napravio šampionski tim OKK Beograda, gde iznedrio Koraća, Gordića, Ciju Nikolića. Aleksandar Aca Nikolić, prvo košarkaš, kasnije vrhunski trener, pred njime cijela Evropa, svet skidaju kapu, koga u Italiji gledaju kao boga. Radomir Šaper prvo je igrao kao košarkaš u Partizanu, kasnije je bio i upravi, a završio kao predsjednik Košarkaškog saveza Jugoslavije, gdje je ostavio također veliki trag, gdje je digao jednostavno našu košarku na jedan veći nivo.

0: Sada ćemo o nastanku najznačajnijih jugoslovenskih klubova. Rekli ste malo o Crvenoj zvezdi, možemo još malo detaljnije. To je prvi klub koji je nastao posle Drugog svjetskog rata.
1: Košarkaški klub Crvena zvezda nastao je 4. marta 1945. godine kao u okviru sportskog društva. Tu su glavni protagonisti bili Nebojša Popović i Bata Aksentijević. Otišli su mali Kalemegdan pre rata, na njemu se igrao golf. Krenuli su da rašićavaju prvo taj teren. Tu je bila jedna stara zgrada koji su trenutno bili naseljeni jedna jedinica sovjetske vojske i onda su polako uz neku strategiju iz malo pića krenuli da oslobađaju i te prostorije koje su im kasnije služile kao uprava i kao magazini, kao slačionice za igrače. Partizan je nastao iste godine kad izvede, samo 4. oktobra 1945. godine pod patronatom Jugoslovenske narodne armije. Prvo je bilo da se moraju da popune svoje redove. Onda su išli od drugih klubova, uzimali su igrače, sportiste koji su bili pod vojnom obavezom i onda su oni morali da pređu u Partizan. To je bilo sasvim legitimno jer su bili vojni obveznici. Partizan je bio vojni klub. Sve do 1953. godine. 1971. godine dolaskom Ranka Žeravice kreće njihov procvat jer on je pokupio mlađe igrače iz juniorske reprezentacije, bio veliki vizionar i sa njima je sa Rebom Ćorkovićem krenuo da pravi šampionski tim Partizana koji je osvojio prvu titulu 1976. godine. Kao plod svega toga oni su 1992. godine postali prvaci Evrope.

0: Pa OKK Beograd je nastao 1945. godine pod imenom Metalac, koji nosi do 1949. godine, kada menja ime u BSK. Dolaskom Bore Stankovića dolaze bolji dani po taj klub. 1958. godine menjaju ime u OKK Beograd do 1975. godine, kada ih preuzima kombinat Beko i nose naziv OKK Beko, da bi ponovo stari naziv 1981. godine vratili. Njihov zlatni period je bio od 1958. godine do 1965. pod patronatom Bore Stankovića, kada je u OKK Beogradu igrao legendarni trio Korać, Nikolić, Gordić, gdje su osvojili tri šampionske titule i dva kupa Jugoslavije. Beogradski radnički je još jedan od klubova Beogradski kvalitetni romantičari sa Crvenog krsta, osnovan 7. juna 1945. godine. 1954. godine prvi put ulaze u Saveznu ligu. Iste godine ispadaju, ali još 60. godine kada se vraćaju, pa sve do 82. treće godine su bili redovni učesnik prve Savezne lige. Procvat doživljava ih sezoni 1972-73. godine pod patronatom Pive Ivkovića, gdje je imao iskusni igrače Marovića i Ražnatovića sa mlađim igračima koje je prekomandovao iz juniorskog tima, gdje su bili Jarić, Damjanović, koji su još bio...
1: Tvig Ivković, Ražnatović.
0: Tako je. I onda on te godine pravi bum i pravu senzaciju, sasvim zasluženo osvajaju prvenstvo Jugoslavije. Borac i Čačka, samo je dovoljno reći da je on iznedio nekoliko igrača: Radmilo Mišović, Dragan Kićanović, Željko Obradović, Radivoje Živković, Marko Ivanović. Oni su imali veliko rivalstvo u svom gradu, Ženičar iz Čačka. Bili su veliki rasadnik košarke. Bilo koji tim da je došao u Čačku, hala je bila puna. Prvo su igrali na otvorenim terenima sve do 69. godine, kada se pravi ona čuvena hala kraj Morave. Svečano otvaranje je bilo sa Crvenom zvezdom 1969. godine.

0: saznamo nešto i o najznačajnijim klubovima van Srbije. Jugoplastika Splitska tri puta osvojila Kup evropskih šampiona.
1: Pa Jugoplastika iz Splita nastala je 1946. godine pod imenom Hajduk. Posle par godina je promenila ime u Split i ona je dugo godina, da kažem, ajde tavorila. Splitu se smatrala više košarka ženskim sportom i nisu toliko pridavali pažnju. Tamo je Hajduk kao fudbalski klub bio dominantan i bio je glavna tema. 1959. godine u zimi nastaje jedna afera vezana za košarkaški klub Crvena zvezda, devizna afera. Maltene ceo tim Crvene zvezde je bio kažnjen. Između ostalog i jedan od njihovih najboljih igrača, Branko Radović, koji je bio kažnjen prvobitnom odlukom doživotno, da bi on nakon toga otišao u Split i rekao je tadašnjem predsjedniku Kneževiću, predsjedniku Košarkaškog saveza Jugoslavije, da on odlazi u Split i da će da napravi novog šampiona. Tražio je visoke igrače, Skansija našao na ulicama Splita i bukvalno odveo na igralište. Braću Tvrdić, Pruga, sve njih odveo i eto, od 60. godine do 64. ih uveo u prvu ligu i 71. godine su osvojili prvu titulu prvaka Jugoslavije. Udario je temelje one Jugoplastike koju mi pamtimo s kraja 80. godina, koja je tri puta za redom bila šampion Evrope.
0: Sarajevska Bosna je osvojila Kup evropskih šampiona 1979. kao prvi jugoslovenski klub.
1: Bosna i Sarajevo je osnovana 1951. godine. 20 godina kasnije ona je u direktnom duelu sa svojim gradskim rivalom Željezničarom iz Sarajeva se borila za ulazak u prvu ligu. Pobedila je i ne samo što je ostvarila veliki uspjeh, tada najznačajniji za njih, već i dobila velikog igrača, tada košarkaša Slobode iz Tuzle, Mirzu Delibašića, koji će udariti njene šampionske temelje.
0: Cibona je također bila osvajač Kupa šampiona. Ranije se zvala Lokomotiva.
1: To je osnovani 1947. godine, osnivač im je bio Branimir Volter. Prvo su se zvali kao Sloboda, do 1950. godine, posle toga menjaju ime u Polet i Zagreb, da bi 1950. godine dobili ono ime Lokomotiva koje smo pamtili do 1976. godine. Oni su 1951. godine prvi put debitovali u prvoj ligi. Prvu titulu osvajaju 1982. godine. Pre toga su osvojili Kup Radiva Korać 1972. godine. Te godine je bila prva eksperimentalna sezona uvođenja Kupa Radiva Korać u evropske okvire i onda su u finalu pobedili OKK Beograd. Dolaskom Novosela krajem 70. godina stvara temelj one velike Cibone koju mi pamtimo i 1984. godine postaju prvaci. I te godine u njihove redove dolazi Dražan Petrović, oni postaju prvaci u Evrope dve godine za redom i postaju jedni od slavnijih timova tih godina.
0: I da ovu priču o najznačajnijim jugoslovenskim košarkaškim klubovima završimo pričom o Ljubljanskoj Olimpiji.
1: Osnovan je 1946. godine, njeni tvorac je bio Boris Kristančić. Ono što je bio Nebojša Popović za Crvenu zvezdu, to je Boris Kristančić bio za Olimpiju. Olimpija se prvo zvala Sloboda, potom se zvala Enotnost. Po tim imenom je igrala sve do 1954. godine kada uzima ime Aška Olimpija, koja je nosila sve do 1977. godine. Te godine menja ime u Brest da bi se kasnije opet vratila u ime Olimpije. Olimpija je bila prvak Jugoslavije 6 puta, nikada u svojoj istoriji, u onoj staroj Jugoslaviji nije osvojila kup.

0: da ovu priču o jugoslovenskoj košarci od 1945. do 1991. nastavimo najznačajnijim košarkašima, ali nećemo onima koji su bili gosti Sportskog spomenara, nego ćemo o nekima drugima, recimo Aleksandar Gec.
1: Aleksandar Gec je bio prvi srpski košarkaš i prva srpska legenda košarkaškog kluba Crna zvezda. Počeo je da igra košarku od samog njenog osnivanja. Sa Crnom zvezdom je osvojio 8 titula državnog prvaka u nizu od 1945. godine do 1953. godine. On je bio i državni reprezentativac. Nažalost, 1953. godine zbog bolesti, zbog tuberkuloze, je morao da prekine košarkašku karijeru. Ostaće upamćen kao velemajstor po asistencijama, kao sjajan tehničar i sa izvesnim pregledom igre. On je bio taj koji je punio bukvalno zidine malog Kalemegdana, jer je svojom lepršavosti, svojom igrom oduševljavao publiku. Kad god bi Zvezda igrala negdje u inostranstvu, on bi kupio poteze drugih stranih igrača. Bio je bukvalno začetnik onog imena koji su njegova generacija nosila, Karlemovci i sa malog Kalemegdana. Vladislav Denšar je, pre nego što je bio trener, bio veliki košarkaš i bio košarkaška legenda Crvene zvezde. On je u Crvenu zvezdu došao

0: 2008. godine iz Novog Sada, iz Ečega. I za njega vezuje se jedna velika anegdota, da je on prvi igrač koji je Zvezda plaćao transfer za njega u vidu američkih vinjaki i Đakova bombona. Prvi je igrač koji je patentirao na ovim prostorima horog. 12 sezona igrao u Crvenoj zvezdi, bio je reprezentativac Jugoslavije 79 puta, učesnik evropskog prvenstva 1947. 53. 55. godine i jednog svjetskog prvenstva 1950. godine. Sa Crvenom zvezdom je osvojio svih 10 titula prvaka Jugoslavije. Da bi po završetku igračke karijere počeo da se bavi trenerskim poslom, bio je trener ženskog tima Novosadske Vojvodine kao i selektor ženske košarkaške reprezentacije Jugoslavije. Sa ženskom ekipom Vojvodine je bio dva puta prvak Jugoslavije, što se ni pre ni posle toga taj klub nije mogao više da ostvari.
1: Da, 79. i 80.
0: Sa reprezentacijom Jugoslavije je osvojio srebro na evropskom prvenstvu u 67. godinu u Mesini, a dve godine kasnije u Rotterdamu je Demšar za Brnice osvojila broncu. Miodrag Sija Nikolić, jedan od velikih igrača, legendi OKK Beograda i jugoslovenske uopšte košarke. Njegovi su roditelji hteli da i upisali ga na muzičku školu u odsek violine i želeli su da on ide tim putem. Međutim, Sija Nikolić nije mislio tako. Kad bi krenuo u školu, on bi završio na košarkaškim terenima, gde je posmatrao druge igrače. Jednog dana je došao na terene Radničkog, gde je zatekao trenera Ržeravicu i Cenića i tu je počeo da trenira. Posle par godina u OKK Beograd odvodi trener Šaper. Zbog tadašnjih pravila Košarkaškog saveza Jugoslavije mora da pauzira 6 mjeseci da bi počeo da igra za OKK Beograd. Da je bio neprikosnoveni trio Gordić, Sija Nikolić, Korać, sa kojima je ostvario najveći uspeh što se tiče OKK Beograda. 4 titule prvaka i 2 kupa Jugoslavije.
1: Što može to Radivoj Korać da nam kažete?
0: Korać je bio jedan od najvećih košarkaša svojih prostora, čovjek ispred svog vremena, koji je plenio svojom igrom, vanserijski igrač, koga nije samo zanimala košarka, on se zanimao i za pozorište, i za film, i za muziku. Bio i prvi čovjek koji donosio ploče na ovim prostorima, preko koga smo saznavali o svim tim muzičkim trendovima i dešavanjima.
1: On je prvo ploču Beatlesa u nekadašnjoj Jugoslaviji donao. Love Me Do.
0: Tako je. Zbog školovanja on se iz Sombora preselio u Beograd. Prvu košarkašku utakmicu odigrao u srednjoj školi za svoje odeljenje. Za godinu dana on je prešao od juniorskog tima do prvog tima seniorskog. Imao sreću da je došao kod Bore Stankovića, koji je prepoznao njemu neviđeni talent i prebacio ga u prvi tim. Sa 19 godina on je debitovao u prvoj ligi tadašnje Jugoslavije 1958. godine. Igrao je na mestu krilnog centra, koševo je davao uglavnom iz reketa, zahvaljujući driblingu i brzom izbačaju, protivnički igrači nisu mogli da ga spreče, da ga blokiraju. 1960. godine on je već osvojio sa OKK Beogradom prvu titulu, a te godine je proglašen za sportistu godine u izboru Jugoslovenskog sportskog lista Sport.
1: Radivoj Korać je bio nenadmašan strelac, pa je čak bilo utakmica gde je postizao više koševa nego čitava protivnička ekipa.
0: Kada je Zagreb gostovao u Beogradu 1962. godine, ekipa Mladosti, tačno iz Zagreba, postigao 74 poena. OKK Beograd je postigao 141 poen, eto, on je postigao bukvalno više nego ostatak tima. A pamti se inače utakmica njegova protiv švedskog Albika u Kupu šampiona, kada je on dao 99 poena tom timu.
1: Kada smo već kod toga da je Radivoj Korać bio izuzetan strelac, da li je njegov košgeterski učinak nekada nadmašen?
0: Pa jeste, u oktobre 1985. godine u prvom kolu prvenstva Jugoslavije Cibona je dočekala Ljubljansku Olimpiju. Ljubljanska Olimpija na početku te sezone zbog nekih administrativnih problema je bila kažnjena, nije mogla da registruje svoje seniorske igrače, pa je onda na toj utakmici došla sa juniorima. Cibona je pobedila Olimpiju sa 158-77, a Dražan Petrović je dao 112 poena i tako nadmašio Radivoja Koraća po broju dati poena na jednoj utakmici. Samo 5 dana kasnije u kupu Radivoja Koraća Zadar je dočekao na svom terenu po ekipu Hapoela. Pobedio je sa rezultatom 121-40. Tadašnji trener Zadra, Vlada Đurović, je imao ideju da sruši rekord Dražana Petrovića koji je on postigao i gledao je koga bi mogao od svojih igrača da stavi za tu ulogu. Neki igrači su odbijali, tako da je njegov izbor pao na Zdenka Babića, koji je na toj utakmici postigao 113 poena i pretekao Dražana Petrovića u roku od 5 dana i postavio rekord koji, ja mislim, da do dana današnjeg neće moći da se obori.

0: tih košarkaša, da li su oni imali priliku u određenim situacijama da igraju za selekciju sveta ili Evrope?
1: FIBA je 1964. godine formirala festival Evrope i ta praksa je od 64. godine svake godine se upražnjavala do 1991. godine. Prvi taj festival Evrope je bio u Španiji kada je Real igrao sa selekcijom Evrope. Pošto je tada jugoslovenska košarka bila jako priznata u svetu Evropi, maltene su svake godine neko od naših košarkaša učestvovao u tim selekcijama. Događalo se da su ti festivali u Evropi i par puta gostovali u našoj zemlji. Tako je prvi put 1966. godine se to desilo u Ljubljani kada su učestvovali selekcije Evrope, Simental i Olimpija. Tada je Radivoje Korać gostovao kao pojačanje, da kažem, u dresu Olimpije i gostovao je na tom festivalu u Evropi. Sljedeći takav festival u Evropi bio 1968. godine u Beogradu na Tasmajdanu kada je pored selekcije takođe Evrope su učestvovali Crvena zvezda i Real. Tada u selekciji Evrope su učestvovali Ćosić i Đerđa, a za Crvenu zvezdu kao goste su učestvovali Korać, Ražnatović i Marović. 1969. godine, ponovo u Beogradu, povodom 25 godina postojanja Košarkaškog saveza Jugoslavije, gostovala je selekcija Evrope. Prvo bitno je bilo planirano da to bude u junu 69. godine, međutim zbog tragičnog događaja i pogibije Radivoja Koraća, to se premestilo pa je odloženo za novembar 1969. godine kada je odigrana ta utakmica i obeležen taj jubilej. Nakon toga 72. godine sličan događaj festivala Evrope se dogodio u Zagrebu. Selekcija Evrope igrala sa reprezentacijom Sjedinjenih Američkih Država. Povod je bio otvaranje hale sportova u Zagrebu. I konačno 77. godine na oprosu Rate Tvrdića u Splitu je gostovala selekcija Evrope koja je igrala sa Jugoplastikom. Posljednji takav slučaj desio se i 1990. godine u Splitu također, kada je Evropa gostovala Jugoplastici, koja je tada bila već dva puta prvak Evrope, da im oda priznanje za te uspjehe koje su ostvarili.
2: Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
0: Sa hroničarom naše košarke Žarkom Tapčevićem razgovaramo o zanimljivostima iz jugoslovenske košarke od 1945. do 1991. Da se vratimo domaćoj košarkaškoj sceni, kada je odigrano prvo državno prvenstvo?
1: Prvo državno prvenstvo je odigrano u septembru 1946. godine. Pre toga 1945. godine je bilo prvenstvo koje su igrale Republike i selekcija Jugoslovenske narodne armije. Prvo klubsko prvenstvo, kada su klubovi u pitanju, odigrano je na Malom Kalemegdanu 1946. godine, kada su učešće uzele osam ekipa: Crvena zvezda, Partizan, Eček, Slavija, Zagreb, Metalac, Sloboda, Ljubljana, Makedonija, Skoplje i Zadar. Igralo se svaki dan, bukvalno od jutarnjih časova pa sve do sumraka, po principu svako sa svakim. Prvu titulu prvaka osvojila ekipa Crvena zvezda sa 6 pobjeda i jednim porazom, i to poraz od večitog rivala Partizana. U odlučujućoj utakmici za naslov prvaka Crvena zvezda je bila bolja od ekipe Zadar sa rezultatom 41-9 i tako osvojila prvo prvenstvo. Drugo mjesto je osvojila ekipa Zadra sa 5 pobjede i 2 poraza, treća je bila ekipa Ečega iz Novog Sada.
0: A kada je odigrano posljednje državno prvenstvo po ligaškom sistemu bez play-offa?
1: To je bila sezona 1981. godina, 37. košarkaško prvenstvo, posle kojeg se nakon završenog ligaškog dela dobio prvak države. Nakon toga, sljedeća sezona, se uvodi čuveni play-off koji je ostao i do dana današnjeg. Prvenstvo je počelo 25.10.1980. godine, a završilo se 15.3.1981. godine. Posljednji prvak po tom sistemu je bila ekipa Partizana koja je nastupila u sastavu Kićanović, Todorić, Vukomirović, Kerekez, Petrović, Medić, Savović, Marić, Milutinović, Svjetičanin, Pešić, Despotović i Kovačević. Te sezone je Partizan vodio veliku bitku sa ekipom Cibone i maltene do zadnjeg kola se nije znao prvak. Da bi kasnije sve sljedeće godine Cibona uzvratila ekipi Partizana kad je uveden play-off i pobedila ih u play-offu i poslala prvak Jugoslavije po prvi put.
0: Jugoslovenska košarkaška liga je bila najjača na svijetu.

0: eto, ne računamo NBA ligu. Kao ilustracija toga je i činjenica da je IMT, koji je bio drugoligaš, osvojio kup Jugoslavije 1987.
1: Lakše je bilo jugoslovenskim timovima osvojiti neki od evropskih kupova, ne računajući i kup šampiona koji je bio stvarno težak, kup kupova ili kup Radivoja Koraća. Pri tome ne želim stvarno da umanjem značaj tih takmičenja, već naprotiv da dočaramo slušalcima našim koliko je jaka jugoslovenska bila liga, da je lakše bilo osvojiti neki od tih evropskih kupova nego osvojiti titulu prvaka Jugoslavije. IMT je bio te godine drugoligaš, predvođen Draganom Šakotom. Turnir se održavao u Nišu 26. i 27. februara 1987. godine. Na putu do tog finala su izbacili Crvenu zvezdu, Zadar, što isto također bila velika senzacija, MZT i Ženčari Sarajeva. Da bi u polufinalu izbacili ekipu Partizana, a u drugom susretu Olimpija napravila isto prvorazom senzaciju, izbacila Jugoplastiku. Tako da su u finalu našli IMT i Olimpija. IMT na kraju savladao Olimpiju i osvojio prvi jedini put kup. Zaklađamo da su za tadašnji IMT igrali Krečković, Luković, Mlađan, Nikolić, Babić, Živanović, Jokanović, Pešić, Jarić, Milosavljević, a trener je bio Dragan Šakota.

posljednja utakmica sa nerešenim rezultatom odigrana je u sezoni 1960. godine, kada je Zadar kao domaćin dočekao ekipu Partizana. Ta utakmica se završila nerešenim rezultatom 88-88. Sljedeće prvenstvo koje je odigrano 1961. godine, uvodi se novo pravilo. Nakon nerešenog rezultata mora se je odigra produžetak od 5 minuta. Se dogodilo tek u osmom kolu, kada su košarkaši Radničkog Crvenog krsta dočekali košarkaše Ženčara iz Karlovca. Regularni deo završio sa rezultatom 75-75 i da su se nakon toga odigrala dva produžetka. Prvi 82-82, drugi 90-90 i tek u trećem produžetku je Ženčar iz Karlovca ostvario pobedu 97-93 i odneo pobedu. I tako ostao upisan kao prvi tim koji je pobedio u produžetima na ovim prostorima.

gostovala po inostranstvu, najviše u Italiji, uvidio je taj trend koji su inostrani timovi uvodili u svojim timovima, da su dvometraši bili uvrštavani u košarkaške timove i tako odnosili prevagu pod košem. I onda je tu inovaciju hteo da uvede i na našim terenima, pa s početkom decembra 1954. godine Crvena zvezda raspisala konkurs sa pozivom da se prijave na malim kalemerima mladići koji su bili viši od 2 metra i koji su želili da se bave košarkom, da se prijave na mali kalemegdan. Oglas je poslat bio svim srednjim školama i fakultetima, a također bio i objavljen u listu Sport 4. decembra 1954. godine. Na malom kalemegdanu preko svih očekivanja pojavilo se 70 mladića koji su hteli da se oprobaju u ovoj magičnoj igri. U to vreme iz Amerike se vratio Vlada Gaćinović koji je pomogao Nebojši Popoviću i koji je imao zadatak da radi sa centrima i Crvene zvezde. Nebojša Popović je imao težak zadatak da od tih 70 mladića napravi uži izbor. Vremenom su kandidati ispadali, otpadali sami, tako da su na kraju ostala samo 3 kandidata. Nemanja Đurić, poznati je naš legendarni košarkaš, glumac kome nažalost nisam saznao ime, i Ratomir Vičetić koji je kasnije ostao u Crnoj zvezdi i postao košarkaška legenda Crvene zvezde. Što se tiče Nece Đurića, on je ostao tu 2 godine u Crvenoj zvezdi. To je još jedna bila greška Crvene zvezde koja nije prepoznala veliki potencijal u njemu. On je posle otišao na Crveni krst i tamo napravio veliku košarkačku karijeru.

0: Košarka je sport visokih mladića i devojaka. Na koji način su klubovi pronalazili takve?
1: Nebojša Popović je kada se Crna Zvezda

0: prvi tranci kod nas su zabeleženi već u sezoni 74-75. Kada je košarkaški klub Zadar za nastup u kupu šampiona dobio Amerikanca Douglasa Richardsa i on je bio 6 mjeseci odigrao 10 evropskih utakmica za Zadar, a najzaslužniji za njegov dolazak je bio Krešimir Ćosipić, koji je, kako smo već rekli, on bio na univerzitetu u Americi i ostvario je tamo kontakte i onda je on bio glavni krivac što je taj Douglas Richards eto kao prvi stranac u našoj zemlji došao da igra, ali samo u evropskim takmičenjima. Drugi takav slučaj smo zabeležili 2 godine kasnije, kada je Partizan svoju prvu titulu prvaka Jugoslavije želeo da se pojača nekim stranim igračem i doveo je Amerikanca Bača Taylora.
1: Zvali su ga navijači Bača.
0: Bača, tako je. Nažalost, odigrao samo 2 utakmice protiv českog prvaka Zbrojevke, dao je 13 poena, Partizan je izgubio oba meča i završio je takmičenje u kupu šampiona.
1: U svojoj knjizi Priče o jugoslovenskoj košarci od 1945. do 1991. zabeležili ste i podatke o ljudima koji su ostvarili značajne karijere u drugim oblastima života, ali su bili i košarkaši. Mislim na Davorina Popovića, pevača Indeksa, i Aleksandra Acu Gavrića, poznatog glumca.
0: Pored njih dvojice koje ste napomenuli, imali smo i Nebojšu Marića, profesionalnog našeg akademika. Počeo je svoju košarkašku karijeru u Crvenoj zvezdi, ali nažalost to izabrao je drugi put, eto, ispostavilo se kao pravi put. A inače, on je još poznat kao otac Alise Marić, naše profesionalne šahistkinje. E, sad da se vratimo na Davorina Popovića, gdje je on morao da balansira između muzike i košarke, započeo je studije političkih nauka. Kao i mnoga deca, Davorin je volao sport i bavio se njime. Prvo vrijeme je to bio rukomet, ali onda ga je vrlo brzo osvojila ona

Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja još jedne emisije Sportsko-zabavno popodne Radija Republike Srpske. Sa vama su danas bili novinari iz sportske redakcije Aleksandra Perić i Dalibor Dafinčev, saradnici na emisiji Slađan Jeremić i kolega Miroslav Nešić. Muziku je birao Igor Divljak, tonsko-tehnička realizacija Mladen Zdjelar, moje ime je Bojan Božić. Ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske.

0: Sada je 18 časova i 18 minuta. Vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U toku je Mozaik. U Banja Luci temperatura 36 stepeni, a zbog visoke temperature na snazi je narandžasto upozorenje koje se odnosi na period od 27. do 30. juna. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije, stanovništvo treba da bude spremno na visoku temperaturu koja može dovesti do zdravstvenih rizika kod ugroženih osoba i starijih i mladih. Kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana, reći će meteorolog Đorđe Todić.
1: Sutra pretežno sunčano i vruće. U drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku i jugu slab razvoj oblačnosti, ali će se zadržati uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni u Hercegovini i južnih smjerova. Minimalna temperatura vazduha od 17 do 21, na jugu do 25, a u višim predjelima od 14 stepeni. Maksimalna dnevna od 34 do 39, u višim predjelima od 29 stepeni. U Banja Luci sutra pretežno sunčano i vruće uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Minimalna temperatura vazduha oko 19, a maksimalna dnevna do 39 stepeni. U ponedjeljak se nastavlja sunčano i vruće vrijeme. Tokom dana razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predjelima od jugozapada ka istoku i jugu i samo lokalno moguć slab pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 18 do 21, na jugu do 25, a u višim predjelima od 15. Maksimalna dnevna od 35 do 40, u višnim predjelima od 30 stepeni. Utorak i dalje sunčano i vruće. U drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku razvoj oblačnosti koji donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 18 do 25, u višnim predjelima od 15, a maksimalna dnevna od 35 do 40, u višnim predjelima od 30 stepeni. U srijedu prvi dio dana sunčano i vruće. Poslije podne jači razvoj oblačnosti donosi kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno se očekuju vremenske nepogode sa gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 19 do 25, u višnim predjelima od 14, a maksimalna dnevna od 31 do 37, u višnim predjelima od 26 stepeni.

0: 1492. Vidovdan je mitski datum srpske istorije i krsna slava Vojske Republike Srpske, poručuju zvaničnici Srpske.
1: Fotografije stradale srpske djece na bilbordima gradova Republike Srpske uz poruku "U bratunac se ne zove, u bratunac se ide".
0: U Beogradu u toku veliki skup Srbija, jedna porodica prisutni zvaničnici iz Republike Srpske.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu igraju se posljednje utakmice grupne faze takmičenja.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Olga Korać. Emisiju pripremila Zorana Marković.
2: Birači u inozemstvu, ako želite glasovati putem pošte ili u diplomatsko-konzularnom predstavništvu na općim izborima 2026. godine, potrebno je da se prijavite putem online portala e-izbori na internet stranici www.izbori.ba Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine do 21. srpnja 2026. godine do 24 sata. Više informacija na www.izbori.ba i na brojeve telefona +387 33 251 331 251 332. Prijavite se putem linka www.izbori.ba ili skenirajte QR kod.
3: Radio među ljudima.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi repriza emisije iz ciklusa Riječ i muzika autora Ranka Risojevića.

Dobro veče, poštovani slušaoci Srpskog radija. Naša 39. emisija ima radni naslov Vođa moćne gomilice. Za razvoj ruske muzike kapitalan značaj imao je susret mladog Milija Balakireva sa rodonačelnikom ruskog nacionalnog stila Mihajlom Ivanovićem Glinkom. Balakirev se rodio 1837. godine i u mladosti studirao prirodne nauke u Kazanu, ali već tada je ispoljio izuzetan muzički talenat. Na svu sreću, umjetnost je tu nadvladala takozvano racionalno ponašanje. Mladi Balakirev ostavio je matematiku i fiziku i posvetio se potpuno samo muzici. Izvrstan pijanista, a kasnije i dirigent, Balakirev je bio predodređen da oko sebe okuplja talente i iskusne muzičare, bilo kao pedagog, bilo kao izvođač njihovih dijela. Tako postaje tvorac čuvene grupe Moćna gomilica ili Petorica, koju su sačinjavali pored njega još Kjuj, Musorski, Rimski Korsakov i Borodin. Ali da se vratimo na narečeni susret Glinka Balakirev. Proputovavši Evropu, Glinka se bio nastanio u Petrogradu, gdje je oko sebe okupio poznate književnike i muzičare. Znalac evropske muzičke tradicije, inovator na polju operske i instrumentalne muzike, Glinka je doprinio razvoju ruskog

Balakirev odgovor na izazove nacionalnog, ali i želja da se bude u evropskim tokovima, došla je u vidu prekrasne simfonijske poeme Rusija. Ovu kompoziciju Balakirev je napisao programski povodom milenijumske proslave Rusije, koja je uz otkrivanje prigodnog spomenika organizovana u Novgorodu 1862. godine. Svoju poemu, koja ima dvostruki naziv Rusija i milenijum, Balakirev je komponovao oko tri teme iz popularnih ruskih narodnih pjesama, koje je uzeo iz vlastite zbirke, a kojima je htio da okarakteriše tri ruska perioda: paganski, moskovski i pojavljivanje kozaka na rusku scenu. Narošto je istaknuta velika kozačka borba protiv neprijatelja. Riječ je dakle o programskoj muzici u duhu romantičarskih stremljenja onog vremena, ali gdje je djelo prevazišlo namjeru i postalo istinsko umjetničko stvaralaštvo. Poslušajmo sada dakle simfonijsku poemu Milija Balakireva Rusija u izvođenju Državnog simfonijskog orkestra bivšeg SSR-a, kojim diriguje Aleksandar Gauk.

Izuzetan koncertni pijanista, Balakirev je stvorio i nekoliko sjajnih klavirskih kompozicija. Svoje prvo dijelo, koncert za klavir i orkestar u Fismolu, predstavio je s velikim uspjehom 1856. godine, dakle samo sa 19 godina, na univerzitetu u Sankt Petersburgu. Kritičari su isticali izrazit poetski karakter ovog dijela, prekrasnu melodioznost i majstorstvo u izvođenju koje je i nježno i snažno istovremeno. Poslušajmo sada jednostavačni koncert za klavir i orkestar Milija Balakireva u Fismolu. Izvođači su Boris Žilinski i Veliki simfonijski orkestar Svesaveznog radija.

Na kraju našeg večerašnjeg druženja s Milijem Balakirevom i njegovim krugom slušat ćemo simfonijsku poemu u Češkoj. Njen prvi naslov bio je uvertira na tri teme iz Čeških narodnih pjesama, nastala je neposredno poslije Balakirevog gostovanja u Pragu, gdje je postavio Glinkinu operu Ruslan i Ljudmila. Teme je pronašao u zbirci Moravskih narodnih pjesama Beneša Kluda. U jednom pismu kompozitor piše: pod utiskom putovanja u Prag, listao sam po zbirci i izabrao tri ljupke teme za koje sam mislio da bi mogle biti osnova eventualnog simfonijskog dijela. I bio je u pravu. Slušamo dakle simfonijsku poemu u Češkoj Milija Balakireva. Bilo je to vrijeme rađanja sveslovenskog romantičarskog pokreta koji je sanjao i o ujedinjenju. A od sveg jedinstva ostala je samo muzika, na svu sreću prekrasna.

23 časa, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srpska istorija satkana je od mnogih bitaka za odbranu ognjišta i slobode, poručuje ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić na prijemu za generale Vojske Republike Srpske povodom Vidovdana koji je krsna slava Vojske Republike Srpske i trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH. On je istakao da su generali svojim vođstvom dali nemjerljiv doprinos odbrani Srpske i slobode. Iz Boračke organizacije Republike Srpske poručeno je da generali zajedno s borcima imaju važnu ulogu u očuvanju Republike Srpske i njegovanju tradicije. U istočnom Sarajevu postavljeni su bilbordi sa fotografijama stradale srpske djece u Podrinju i porukom "U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide". Bilbordi su postavljeni povodom obilježavanja 34 godine od stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču, kao poziv građanima da prisustvuju pomenu za 3267 poginulih srpskih boraca i civila. Centralno obilježavanje biće održano u subotu, 4. jula u Bratuncu. U Beogradu na platovu ispred Doma Narodne skupštine održan je skup Srbija jedna porodica koji je organizovala Srpska napredna stranka. Predstavljeni su planovi i program za budućnost Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić predložio je da lista SNS-a na predstojećim izborima nosi naziv Ujedinjena Srbija. Vučić je rekao da se narodu mora ponuditi jedinstvo, a ne podjele. Skupu su prisustvovali i zvaničnici Republike Srpske, kao i Srbi iz regiona. Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koji su pogodili Venecuelu porastao je na 1430, izjavio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez. On je rekao da je povrijeđeno 3200 ljudi, a da je 3100 osoba ostalo bez krova nad glavom. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu večera se završava takmičenje u grupnoj fazi. Prije nekoliko minuta počele su utakmice grupe L, a parovi su Hrvatska-Gana i Engleska-Panama. Od 1:30 posle ponoći po našem vremenu u grupi K igraće Kolumbija-Portugalija i Demokratska Republika Kongo-Uzbekistan. U 4:00 ujutro počinju mečevi Argentina-Jordan i Alžir-Austrija u grupi J. Vrijeme pretežno sunčano i vruće, u drugom dijelu dana od jugozapada ka istoku i jugu slab razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na jugu do 25 stepeni, dnevna od 34 do 39 stepeni. U Banja Luci trenutno 28 stepeni.